0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorna. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Nismo zabranjeni.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
7: A nisi odradio mali servis?
6: Da, sve to.
7: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki autocentar za sigurnu vožnju. Baki
8: D.O.O. Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: I bili su to Elena i Anastasija. Dobro jutro, Starograđani. Sa vama se druže Gabriel i Daca. 8 sati i 1 minut.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
0: E, drugari, danas promenljivo oblačno, mogući pljuskovi u našem gradu do 28 stepeni. Sutra, kažu, opet mogući pljuskovi do 25 stepeni. Četvrtak, takođe, mogući kratkotrajni pljuskovi do 27 stepeni. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km počela je u decembru 2023. godine. Radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskupanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već urađeno 30%. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Kragujevačkog crvenog krsta i bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Na gradskim bazenima u Kragujevcu su u toku pripreme za igre na vodi, koje će biti održane u petak 24. jula, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Učešće su za sada potvrdile 3 ekipe, dok organizatori očekuju da se tokom nedelje priključi i četvrta. Gde ste, Starograđani? Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Nadam se da ste se naspavali, bilo je malo onako svežije, odlično za spavanje. A danas posle podne kaže upozorenje na RHMZ-u i u toku noći nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama, jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom. Naročito kažu izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenje. 1 do 2 sata unapred. Dakle, drugari, dobro jutro. Ela Joksimović otvara sat. Gde se sluša RSG? Kako ste? Javite nam.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu

0: sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sand Pizza specijalitet. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

Čuli se Didu, Lady Vatra, dobro jutro starograđani, gde se sluša Erezija i kako ste, javite nam. Dakle, danas mogući bljuskovi, a i kako kažu, idućih 7 dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih bljuskova sa grmljavinom. Čujem svuda negde, kako kažu, o, kad je bio ovakav jul i tako dalje. Sinoć je bilo onako i hladnjikavo. Kako se vi osjećate zbog ovih oscilacija vremenskih, javite nam na 062-262-84 i samo još jednom da podsjetimo. Dakle, velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak u našem gradu, tačnije u hotelu Kragujevac. Dobrovoljni davaoci moće krv da daju u periodu od 9 do 16, a organizatori ovog puta očekuju dobar odziv. Predstojeća akcija dobrovoljnog davanja krvi u našem gradu je deo letnje kampanje koju organizuje Institut za transfuziju krvi Crveni krst Srbije. Cilj akcije je stabilnost rezervi krvi tokom letnjih meseci, koja je jako bitna. Kažu da trenutno nedostaju bolničkoj banci krvi UKC-a, dakle nulta pozitivna i ostale krvne grupe sa negativnim faktorom. Zbog toga organizatori akcije apeluju na sve dobrovoljne davaoce da se odazovu u što većem broju. Još jednom apel za sve. Idemo dalje, Severina Magija, onda i Nisi moja, Mirza će nam pevati.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: United Colors of Coffee.
12: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
11: United Colors of Coffee.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: I već tako, drugari, dobro jutro, 8.48, sa vama se druže Gabriel i Daca i još jednom da podsjetimo, igre na vodi uskoro kreću, zapravo 24. jula na gradskim bazenima u Kragujevcu i u toku su, kažu, pripreme koje će biti održane dakle ovih dana, ukoliko vremenski uslovi, jel te to dozvole. Učešće su za sada, kažu, potvrdile tri ekipe, dok organizatori očekuju da se tokom nedelje priključi četvrta. Tako da znate, ima još vremena, odnosno mesta, tako da zovite, imamo broj telefona 061-117-0659 za sve dodatne informacije, a tu su i nagrade. Organizatori poručuju da je obezbeđen bogat nagradni fond, nagrada za pobednika takmičenja je 120.000, za tim koji osvoji drugo mesto 80.000, a treći 50.000 dinara. Prijave se vrše lično u Hali Jezero. Čuli ste broj telefona, možete i do kafića na gradskim otvorenim bazenima i na infopultu na zatvorenom bazenu. Eto, pa vidimo se i srećno. Edita kreće Atlantide, nastavku i Macchiato.

0: Dobro je to za dobro jutro. Bio je to Dženan, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas mogući pljuskovi u našem gradu, kako kažu, do 28 stepeni. Sutra do 25 pljuskovi i moguće četvrtak do 27. Mogući pljuskovi za petak, takođe mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa. Za sada kažu subotu bez padavina do 27 stepeni. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km počela je u decembru 2023. godine. Radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već urađeno 30%. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Na gradskim bazenima u Kragujevcu u toku su pripreme za igre na vodi koje će biti održane u petak 24. jula ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Učešće su za sada potvrdile 3 ekipe, dok organizatori očekuju da se tokom nedelje priključi i četvrta. Nastavljamo dalje druženje, drugari, Anđelina i Kraj otvara ovaj sat u nastavku i Saša Kovačić, Nova stvar, Tanana, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

Dragine drugari, kupališna sezona i na Šumaričkom jezeru zvanično počinje, odnosno bit će otvorena u petak ili ti 24. jula, ukoliko budu vremenski uslovi povoljni. Tako su saopštili iz Sportskog privrednog društva Radnički, a juče, prekuče je bila informacija da nema dovoljno kupača, danas dakle ipak se otvara kupališna sezona i naglašavaju da je Institut za javno zdravlje Kragujevac potvrdio da je voda bezbedna za kupanje. Dakle, pre nekih 20 dana počela je kupališna sezona na gradskim bazenima, uskoro će i na Šumaričkom jezeru za sve ljubitelje jezera, gde su se građani kupali na sopstvenu odgovornost do ovog trenutka. To jest do otvaranja. Ono što želimo još da vam kažemo, odnosno da vas pitamo, gde se sluša RSG, kako ste? I naravno, ako vam se nešto sluša, javite slobodno 06-226-28-24, Lexington Band, Miris Carmina, kreće u nastavku je Mina i Nući, Sudar svetova.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjski kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Drugari, zamislite, da li je ovo idealan možda posao, život na ostrovu i plata od 4000 evra. Dakle, konkurs za ovo radno mesto otvoren je još danas i sutra. O čemu se radi? Na ostrovu Vis u Jadranskom moru raspisan je upravo konkurs za izvršnog direktora Geoparka Viški arhipelag. Uz brutu platu 3600 evra mesečno i dodatih 400 evra subvencije za stanovanje. Konkurs je otvoren do sutra, a kako javlja u mediji, na prvi pogled deluje da je reč o izuzetno atraktivnoj ponudi, atraktivnom poslu, ali iza nje stoji problem sa kojim se suočava sve više manjih sredina, pronalazak stručnih kadrova spremnih da žive i rade na ostrovu ili ti van velikih gradova. Da li ste spremni? Upravo zato poslodavci se češće pored plate nude i smeštaj ili druge pogodnosti kako bi privukli odgovarajuće kandidate, navode njihovi mediji. Konkurs je raspisan na mandat od 4 godine uz probni rad od 6 meseci. A od kandidata se očekuje iskustvo u rukovođenju, poznavanje, upravljanja projektima i razvojnih programa, kao i sposobnost vođenja ustanove koje upravlja zaštićenim područjem ovog arhipelaga. Ima još jedno otvoreno radno mesto, kućni majstor, 2100 evra, kažu početna plata, pa čisto da znate šta se zahteva, pa znate. Kućni majstor, sve da znate, lokalni nautički centar istovremeno traži kućnog majstora za održavanje objekta i tih javnih površina, nudeći bruto platu od 2100 evra. Ekonomisti već duže upozoravaju da će demografski pad, starenje stanovništva i iseljavanje dodatno pojačati konkurenciju među poslodavcima. Zbog toga plata više nije jedini faktor u zapošljavanju. Sve češće se nude smeštaj, dodatni benefiti i fleksibilniji uslovi rada kako bi se popunila radna mesta koja ostaju upražnjena. Dakle, ostrovo, 4000 evra, da uživate tamo, živite i radite, vreteno kreće.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Čuli smo Tropico Band, 10 sati i 1 minut.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Drugari, danas pljuskovi mogući u našem gradu do 28 stepeni, kako kažu, sutra takođe promenljivo oblačno do 25, pljuskovi najavljeni, u četvrtak do 27 mogući pljuskovi, petak do 24 maksimalna dnevna pljuskovi mogući.

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km počela u decembru 2023. godine, a radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već urađeno 30%. Grad Kragujevac ove godine uložio 15 miliona dinara u unapređenje uslova rada i kvaliteta stomatološke zaštite u Zavodu za dentalnu medicinu. Renovirano je odeljenje za zubnu tehniku, u toku je nabavka stomatološke opreme, a finansira se i rad isturenih ambulanti. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Nastavimo dalje, druženje, drugari, 10.03, tako je, s vama se druže Gabriel i Daca, sat otvara Breskvica do gole kože, u nastavku ćemo čuti i Aleksandru Prijović. Gde se sluša RSG, kako ste, javite?

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Lepo mi stoji Jovana Pajić, 25 stepeni, drugari u gradu Kragujevcu, danas se očekuju pljuskovi do 28 maksimalno dnevno i čitave nedelje neki pljuskovi, dok se nešto ne promeni, takva je situacija. A nekada je bilo negde dovoljno i normalno se sa prijateljima nađete na kafi ili negde da prošetate, odete možda u bioskop i tako dalje. Danas sve češće možemo da čujemo, dogovara se nešto sasvim drugo, kolega, je li tako? Vidimo se u teretani. Dakle, poslednjih godina Kragujevac je zaista doživao ekspanziju što se tiče vežbanja, odnosno fitness centri su postali mesta koje svakodnevno okupljaju mnogo ljudi različitih generacija, zanimanja i životnih stilova. Odlazak na trening za mnoge je postao jednako običajen kao odlazak na posao ili fakultet. Kažu da Kragujevac trenira više nego ikada. Kad god prođete pored teretana kojih ima svuda u gradu, možete da vidite da ima ljudi. Da li su teretane postale novi način života u našem gradu? Da li vi trenirate? Javite nam 062 26 28 24. Miligram kreće kao nova.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
10: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
11: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju.

0: E, bila je to Marina Visković, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, kako kaže prognoza, još uvek nije se promenila. Do petka mogući pljuskovi svaki dan u našem gradu. Danas do 28, sutra 25, četvrtak 27, petak 24 stepena Celzijusa.

Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km je počela u decembru 2023. godine. Radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već uređeno 30%. Grad Kragujevac ove godine uložio je 15 miliona dinara u unapređenje uslova rada i kvaliteta stomatološke zaštite u Zavodu za dentalnu medicinu. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Idemo dalje, prijatno u gradu Kragujevcu, nekih 25 stepeni, danas do 28, pljuskovi se očekuju. Drugari, gde se slušaju RSG, kako ste, Toma i Đana, otvaraju sati numera ID ili ti Đana i Toma?

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
3: I drugari, dobar dan, žele Gabriel i Daca u gradu. Danas do 28, kažu, pljuskovi se očekuju, trenutna temperatura je 24 stepena, tako je. Kako kažu, biće kiša, odnosno pljuskova, tokom čitave nedelje za one koji su se kasnije možda uključili. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, je li tako, 23. jula je zakazana u hotelu Kragujevca od 9 do 16 časova. Inače je akcija deo 22. letnje kampanje Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta, koja se realizuje pod sloganom "Ovog leta ostavi trag koji traje". Ono što je jako bitno, dosta vas nas je zvalo pa pitajte ko može da krv, dakle, koji kada može biti davalac krvi. Davalci mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, ukoliko su potpuno zdrave, dakle ne piju nikakve lekove, nisu ni na kakvoj terapiji, nisu poslednjih 6 meseci imali hiruške intervencije. Jako bitno, kako kažu, krv možete donirati 7 dana nakon, recimo, vađenja zuba i manjih stomatoloških intervencija. Ukoliko ste se tetovirali, radili možda piercing ili akupunkturu, krv možete dati nakon tek 6 meseci. Žene mogu dati krv u razmaku od 16 nedelja, a muškarci na 12 nedelja. Tako da, dajte krv, spasite nekome život u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac.

0: ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Telefon 060 6 miliona, Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: pristajem i dalje.
1: Čuli smo Matiju i Lelek, pristajem, minut ostao do 12.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, meteorološka najava na RHMZ stoji do kraja dana, promenljivo oblačno, u Srbiji sa sunčanim intervalima i vrlo nestabilno, kažu, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji od sredine dana sa povremenim pljuskovima i grmljavinom koji će biti najizraženiji na jugozapadu i jugoistoku zemlje, uz grad i ponegde olujni vetar ili orkanski. Temperatura do 27 do 33, u gradu Kragujevcu do 28 stepeni, danas pljuskovi najavljeni, sutra do 25 stepeni pljuskovi mogući, u četvrtak za sada kažu bez pljuskova, ipak malo i umereno oblačno, u petak do 23 pljuskovi najavljeni. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km počela u decembru 2023. godine, a radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se, kažu, kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već urađeno 30%. Grad Kragujevac ove godine uložio je 15 miliona dinara u unapređenje uslova rada i kvaliteta stomatološke zaštite u Zavodu za dentalnu medicinu. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. A zbog izvođenja radova na zameni dotrajalih i ugradnji novih elemenata postojeće svetlosne signalizacije, saobraćajne signalizacije na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije i ulice Dimitrija Tucovića, kažu, danas i sutra može doći do povremenih prekida u radu svetlosnih signala na ovoj raskrsnici, drugari, u zavisnosti od potreba i dinamike radova.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
7: A nisi odradio mali servis?
6: Da, sve to.
7: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
8: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

I bile to Aleksandar Prijović, drugari, 28 od 28 u gradu Kragujevcu. Očekuju se pljuskovi, nadamo se bez nekih većih. Dakle, trzavica što se vremenske prognoze tiče, ali naravno osnite u ZRSG, bit ćete već obavešteni. Ako se ovog trenutka na poslu osjećate kao da ste već preumorni, da ste se iscedili i da ste iscedili poslednju kap energije, niste sami, odnosno u odličnom ste društvu ili nažalost poprilično pripadate ovoj sumornoj statistici. Dakle, nova regionalna anketa donosi alarmantne podatke sa našeg tržišta rada, odnosno svaka druga zaposlena osoba u zemlji Srbiji, oko 45% se nalazi u stanju potpunog sagorevanja na poslu. Ili kako mladi kažu, burnout. Vlada Srbijom. Statistika kaže da žene znatno češće prijavljuju hronični stres nego muškarci. Samo 10% radnika osjeća mir na svom radnom mestu, svi ostali su pod jakim stresom. Čak 2/3 zaposlenih nikada, ali nikada, kažu, ne bi preporučilo svog poslodavca prijateljima ili porodici. U koju grupu vi spadate? Gde možemo da vas razmestimo? E sad, očekivano najzadovoljniji su IT-evci, mlađi od 30 koji rade u manjim firmama. S druge strane, najveći teret i nezadovoljstvo nose zaposleni u javnom sektoru i ljudi u najboljim godinama, pazite ovo, između 40 i 60 godina života. Narodski rečeno, plata više nije.

Jedini motiv, radnici traže poštovanje vremena, brigu o zdravlju i tako dalje. Kako je kod vas na poslu? Da li ste u onih 45% drugari koji jedva čekaju kraj smene? Javite na 062 26 28 24. Ti me nerviraš.

0: te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nije bilo to sanja, erla, erla, dobar dan, starograđani, 28 od 28 u gradu Kragujevcu se očekuju pljuskovi u čitavoj Srbiji, upozorenje stoji, dakle do kraja dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i vrlo nestabilno, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, za danas, od sredine dana sa povremenim pljuskovima i grmljavinom koji će biti najizraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje uz grad i olujni vetar ili orkanski, najviša temperatura od 27 do 33 u Kragujevcu, 28. Tako da čisto znate, toploti talas, kažu Grčka je na udaru toplotnog talasa, poslije informacije kažu prema pisanju grčkih medija, termalne kamere su zabeležile temperature i do 60 stepeni Celzijusa na asfaltu, dakle na asfaltu saobraćajnica i čak, ne verujem, 75 stepeni Celzijusa na krovovima zgrada, dakle na krovovima. Velike vrućine su zahvatile veći deo Grčke jer je temperatura od 40 stepeni Celzijusa premašena na više od 24 meteorološke stanice. Prema podacima Meteo observatorije u Atini, na 159 meteoroloških stanica u Grčkoj maksimalne vrednosti bile su iznad 37 stepeni Celzijusa, što potvrđuje intenzitet i geografski obim fenomena ovogodišnjeg toplotnog talasa u Grčkoj. Za sada kažemo, dakle, se to dešava u Grčkoj. Ako se tamo slušamo, javite se, kakva je situacija, drugari? Naravno i pišite nam kako ste. Tako ide.

priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Katarina, reci, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana mogući pljuskovi, drugari, u Kragujevcu sutra do 25, takođe mogući pljuskovi četvrtak do 27, malo i umereno oblačno, za sada kažu bez pljuskova, u petak do 23, maksimalna dnevna, ne jutarnja, mogući pljuskovi. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca ukupne dužine 22 km počela u decembru 2023. godine. Radovi na prvih 5 km brze saobraćajnice privode se kraju. Ubrzana je sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica u Kragujevcu, gde je od 900 popisanih već urađeno 30%. Grad Kragujevac ove godine uložio je 15 miliona dinara u unapređenje uslova rada i kvaliteta stomatološke zaštite u Zavodu za dentalnu medicinu. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. E pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite uz RSG, vole vas Ljube, Gabriel i Daca. Slušamo se već sutra od 8. Devito Amsterdam za kraj druženja.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
2: D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio. Za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
2: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne.

0: svi liče jedni na druge. Jelofina stvara ono što traje, oduševljava, inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Kog voli.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Dobar dan, dobar dan. 13:27, evo mene ponovo nazad.
3: Konačno smo u istom sastavu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Vanja, dobrodošao.
2: Hvala, puno bolje te našao.
3: Baš se vrlo radujem što si došao.
2: Verujem ti.
3: Svašta imam da ti postavim,

0: od pitanja, to ćemo u nastavku programa, sve ono što zanima sve ljude koji nas slušaju.
1: Nećeš odmah da kreneš? Ja sam mislila da ćeš odmah da me izrešetaš sa pitanjima.
0: Samo ćemo sad, ja ću da ti poželim dobrodošlicu i da pozdravimo sve koji nas u ovom trenutku slušaju, da poželimo dobar dan, da vidimo šta se dešava sa vremenom, pošto se stalno nešto dešava, što
1: ma,
0: se kaže iz sekunde
1: promjena.
0: U sekundu.
1: Ma, katastrofa, promjena. Vraćam se ja i kao ajde da bacim pogled, naravno, šta nego vremenska prognoza, da vidim šta da nosim narednih dana. Šokiram se kad sam video da ćemo imati temperaturu i do 23. Šokantno mi je bilo da je jutarnja 12 već preko sutra i onda
0: da,
1: razmišljam kao... Da, zamisli, ujutro treba da ustanem da završavam ono, znaš kako imaš ono, završavam po gradu, treba da završavam nešto na 12 stepeni, ali je u toku dana idemo do 27. Promenljivo leto, meni se čini iskreno nikad nešto hladniji jul.
0: Jeste, baš je hladno, menja se. Mislim, vreme bude toplo u toku dana, već uveče je prava jesen, tako da...
1: Da. Pazi, okej, okay, ne želim se da je prijatno, prijatno je, ali čini mi se da smo uvek imali u julu onako one nenormalne temperature,
0: vrućine,
1: tropske
0: da.
1: Noći itd. Sad ništa. Do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, kao i sutra. Sutra ćemo do 25, u četvrtak do 27. E, petak je taj meni šokantan 23 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, pa u subotu do 27, bit će malo umereno oblačno i u nedelju tek 30 stepeni.
0: Ali opet vidim da je da su moguće nepogode i u nedelju.
1: Ma da, tako da kupališna sezona koja zvanično startuje u petak na Šumaričkom jezeru.
0: Pa mogu da se proberu sati za kupališnu sezonu.
1: Naprimer, možda prognozu treba da počnemo da pratimo iz sata u sat.
0: Da.
1: Čisto da to onako update-ujemo gde možeš da ideš kad i šta da radiš.
0: Upravo.
1: Družimo se s Hit do Hita sve do 6. Falilo mi je ovo da kažem. Falilo mi je da vidim šta je na playlisti. To je Goca Tržan, Anđelina Nući. Miligram pre svega toga, ko drugi nego Neveni omiljeni Saša Kovačević.
0: Prelepo.
1: Slušamo Romeo, dobar dan.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo nas u 6 minuta do 2.
2: Vanja se sveže vratio sa odmora, sa letovanja sa mora, preplanuo i sve nas interesuju mnoge informacije, sve one koji tek treba da putuju, spremaju se, krenuli su kako god. Da krenemo od onog najbitnijeg pitanja, ima li gužve na granici?
1: Nećeš verovati, nema kada sam ja u pitanju.
2: Nema, znači imao si sreće da zaobiđeš gužve.
1: Da, ja imam zapravo preporuku za sve ljude kada kreću na put, ukoliko je to moguće, naravno, da biraju dane koji uopšte nisu uobičajeni za putovanje. Ja sam otišao samo onako random četvrtak u stvari. Isto tako izabrao dan za povratak. Moje društvo je bilo u fazonu, ma ostajemo do nedelje. Ja kažem, znaš kako ne ostajemo do nedelje?
2: Vikend, da, udarno.
1: Sigurno do nedelje nećemo ostati. Da bi se u nedelju ujutru čuli kad smo već u Kragujevcu i videli nenormalnu kolonu gde čekaju po 5 sati.
2: Da.
1: I onda su rekli, bravo Vanja.
2: Bravo Vanja, pa zaista, to je
1: iskustvo.
2: Vrlo pametno.
1: To je kada ti pratiš stanje na granicama konstantno.
2: Dobro, mi pratimo svakako stanje na granicama konstantno, zato si ti izdao te informacije. Reci nam, voda, da li je topla ili je hladna?
1: Je, meni iskreno nešto hladnije ove godine. Ja vidim da recimo, evo vidim Tursku jutros, to mi je zašlo, da se oni brinu zašto je more toplije nego što je bilo. Meni nešto ne znam.
2: Nije, znači.
1: Ok, ali ja koji nisam baš ne volim hladnoću, pa onda ja osetim to i kad je par stepeni niže.
2: A zgodno preplanula tela?
1: O, toga ima koliko hoćeš. Izgleda, da, su svi radili na onom raketa do leta.
2: Jel da? Pa vidim ja baš juče neko istraživanje kako su teretanje punije nego ikada, kažu od penzionera do ovih što su u pubertetu trenutno, da. Svi su u teretanama, pa mi je interesovalo da li je to tačno, kako je stanje na terenu, znači tačno je.
1: Stanje na terenu,
2: preplanula,
1: pazi.
2: Preplanula zgodna tela.
1: Da, preplanula zgodna tela i moj drug koji mi kaže, hoćeš možda peškir da prebaciš preko sebe. Ja hoću ovaj veći, pa evo ako treba i tebi.
2: Ajde, molim lepo, šta fali? Ti
1: ništa.
2: Si radio i na tenu i na zgodnom telu pre nego što si otišao, tako da...
1: Zgodno telo nije baš uspelo da se napravi tako brzo, ali sledeće godine gorim.
2: Sledeće godine, da.
1: Sledeće godine bukvalno gorim i što se tena tiče i što se tela tiče. Kišobran za suze, evo nam je Edita za kraj ovog sata.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 je trenutno u Kragujevcu. Mislim da je za danas najavljeno 28, tako da eto, temperatura se baš onako potrudila maksimalno. Ide se sutra do 25 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, to nas možete sačekati do kraja ovog dana. Nema padavina u četvrtak, temperatura će ići do 27 stepeni, sada je tačno 14 časova i vreme za vesti. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Grad Kragujevac uložio je ove godine 15 miliona dinara u unapređenje rada Zavoda za dentalnu medicinu, što obuhvata renoviranje, novu opremu i finansiranje isturenih ambulanti. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Ženski rukometni klub Radnički nastavlja sa jačanjem tima za Arkus ligu produžetkom saradnje na još godinu dana sa 21-godišnjom igračicom Nicole Kremer, kojoj će ovo biti treća sezona u Kragujevcu. Nastavak ovog popodneva donosi hit do hita na playlisti. Meni omiljena stvar iz 2024. U pitanju je Korida, Jaca Pejović.
3: Pomislila sam da je Mirza, dobro.
2: Nije, Mirza smo čuli u prethodnom satu, ne može sad baš ponovo.
3: Dobro, dobro, pa meni je to omiljena, pa zato sam mislila.
2: Da. Biće to i neka zanimljiva priča. Imamo svašta nešto spremno za danas. Mislim, žao mi je što ne možemo da krenemo sa pričom koju sam ja na odmoru. Ja sam želeo da prekinem odmor zbog priče koja se desila, da, javio Neven, to je bio koncert Chris Browna. To će biti naše istraživanje, tako da evo idemo sada da snimimo video, pa sutra da objavimo to na našem Instagramu Radio Stari Grad. Zaprati nas ako nas ne pratiš.
3: Isprati nam svakako i piši nam, bit će pitanje.
2: Ja jedva čekam da postavimo to pitanje. Pitanje je da li je ples sa poznatom ličnošću prevara ili ne?
3: Nije, to je man posla.
2: Ja kažem nije, jedva čekam da vidim sve ostale odgovore, ali to je priča koja stiže tako u četvrtak. Sada hit do hita, evo je Marina Visković na playlisti.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Jul već onako ozbiljno prošao, pošto je evo 21. Pre samo 20 dana stigla nova regulativa Evropske unije što se tiče shoppinga sa Temua, Shaina, AliExpressa. Naime, uveli su taksu od 3 evra za robu koja stiže izvan granica i sad to nije 3 evra po paketu, nego po proizvodu. Znači, ako naručiš 3 sitnice koje koštaju po evro, zapravo pa, doplatiš 9 evra. Zašto su to uradili? Jer su njima prekipele brojke koje su eksplodirali na suludih 6 milijardi paketa i usput su otkrili da čak 60% tih proizvoda uopšte ne ispunjava evropske standarde.
2: Jeste, najveći evropski magazin u Liježu je za samo 2 nedelje već izgubio 40% prometa i najbitnija stvar za nas u Srbiji jeste da pošto nismo u Evropskoj uniji, naši paketi iz Kine stižu po starim pravilima, ali postoji jedna caka.
1: Pošto taksa važi za sve što ulazi u Uniju, znači ako odlučiš da pošalješ tetki recimo u Nemačku neki paket ili rodbini u Beč nešto odavde, a što realno više nije ni isključeno, evo sinoć pričam baš sa prijateljicom koja radi u Sloveniji, kaže ona, pa mi smo sad malte ne jednaki, ja kad sam otišla odavde, ja sam u odnosu na vas baš imala previše, sad zapravo mi možemo njima da šaljemo pakete, tu
2: da,
1: smo.
2: Da, prva pomoć jeste.
1: Po kupovnoj moći kažu da smo skoro pa jednaki, mislim Kragujevac, Beograd, znak jednakosti, rekli bi poslednji podaci.
2: Rekli bi tako. Ko se ne slaže, neka kaže. Da.
1: Tako da ako tamo odlučiš da pošalješ neki paket, njih će opet sačekati ta čestitka za naplatu. E sad što se tiče nas u Srbiji, konkretno i ovog shoppinga sa Temua, koji je meni sad preko potreban, jer mi reklame izlaze više nego ikada.
2: Naravno.
1: Ja imam sad svašta nešto što mi treba i što želim da kupim. Ne znam šta se kod nas tačno dešava, znam da postoji ne

0: Sad ta obavezna taksa od 3 evra, ali mi imamo ono neki porez.
1: Jeste, porez i uvek je potrebno proveriti dobro kada spakuješ stvari u korpu koliko to košta, jer cene, videla sam i na TikToku da su snimali ljudi, cene mogu da budu drastično više od onog što si planirao i koliko si mislio da stvari koštaju, dakle ta neka dodatna taksa postoji da se plaća.
0: Tako da samo oprezno, eto, Evropska unija je želela da smanji broj paketa i definitivno im je to pošlo za rukom. Tajland i rasta u nastavku.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

ste čuli? Priča se. Da li ste znali da je egroter osoba koja lažira da je bolesna da bi izbjegla odlazak na posao? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Sećam se svog 25. rođendana koji sam jedva čekao samo da bih ovu pesmu okačila.
1: Da, jesu i tvoji ispratili. Moj rođendan 25. je društvo ispratilo uz ovu pesmu.
0: Da, da, da. I kod mene i ja sam jedva čekao taj dan da je podelim na story, jer kao to je to. Imaš 25 i slušaš Poludim li od 25. Bila je to Bekvalčeva na RSG u 14.53.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, jel si fan švedskog stola u hotelu ili ne?
1: Jesam, pogotovo za doručak, iskreno to mi je omiljeno. Tu se nađe svašta nešto što volim i što kaže naš narod, da ne znaš za šta pre da se uhvatiš.
0: Bukvalno. E sad, da li si ikada nešto uzela sa švedskog stola i odnela za kasnije?
1: Jesam.
0: Jesam i ja, nije da ne bacim
1: hit.
0: Ja posebno, svaki put kad postoji švedski sto i posebno kad je doručak u pitanju, volim da uzmem puter kroasana ako tamo postoji, jer ja sam,
1: da.
0: Kolega Branko i ja smo u stvari zavisnici od tih kroasana, tako da se oni i ja tu razumemo. Uvek volim da ih ponesem za kasnije, a i realno oni ne mogu baš tako da se pokvare.
1: Jest, i mislim znači za neku užinu ili nešto, zavisi ukoliko si krenuo, pogotovo neki obilazak, pa neće uskoro ručak ili nešto tako.
0: E pa to nije baš pametno.
1: E pa ja sam to radila, mislim sa kroasanima, šta sad?
0: Dobro, mislim da možda moje mišljenje, ili je to zato što volim kroasan, da kroasan može da prođe, ali ako se još neko pita zašto hoteli ne dozvoljavaju da se hrana sa švedskog stola nosi u sobu ili napolje, to nije zato što oni broje svaki paradajz, jeste tačno da postoji računica, jer je cena švedskog stola zapravo napravljena za obrok koji se pojede tu, a ne za mini piknik kasnije, ali postoji važniji razlog, a to je bezbednost.
1: Da, pa zato što oni imaju svu hranu spakovanu uglavnom ili u njihove grejače ili rashladne vitrine i vrlo brzo mogu da se bakterije razmnože u toj hrani, tako da sendvič koji ceo dan putuje sa tobom u torbi do plaže, hotel više nema kontrolu nad tim šta će se tebi potencijalno dogoditi.
0: Da, zato to tvoje taj plan da nosiš sa švedskog stola dok ideš na ekskurziju nije pametan.
1: Ali ja sam to radila.
0: Da, i dobro, bitno da živa je i tu, je, to je najvažnije. Tako da, eto, pravilo je jednostavno, jedi koliko želiš, ali dok si za stolom. E sad, postoji nešto veoma zanimljivo, a to su kulturološke razlike. U Francuskoj, na primjer, od 2021. godine na snazi je zakon koji obavezuje restorane da gostima omoguće da ponesu ostatke svog obroka u takozvanom doggy bagu. Ipak taj zakon izričito izuzima švedske stolove prepoznajući specifične rizike koje takav način posluživanja i nosi.
1: Da, u Škotskoj uglavnom se traži da se spakuje ostatak obroka i to ukoliko se ne desi može da se smatra nepristojnim.
0: Da, a u Sjedinjenim Američkim Državama na snazi je i zakon Bila Emersona o dobrom Samaričaninu iz 1996. godine. On štiti donatore hrane od odgovornosti i podstiče doniranje viškova, ali se odnosi isključivo na bezbedno čuvanu, neiskorišćenu hranu.
1: Postoji tu jedan veliki problem, a to je zato što mislim da ljudi, kada postoji koncept švedskog stola, postoje dva tipa ljudi. One koje je sramota da uzmu hranu, da jedu, jer kao treba da odiš do tamo, da spakuješ u tanjir, i oni koji pretrpaju svega i svačega stave, ne mogu uopšte da se vrate do stola od kog su pošli. I mislim da se na taj način iskreno i velika količina hrane baca, nažalost, jer samo nemaš meru koliko ti je dosta i šta sve želiš od toga.
0: Ja svaki put kad vidim švedski sto, ja se setim Miljane Kulić. Kad je u realityju uzela, ne znam, na nekoj proslavi i kao, ma šta ja stavljam jednu sarmu, cela šerpa. I ponela se sva.
1: Ponela je celu šerpu.
0: Da.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: E, sad već znam da je temperatura preko 100% dala od sebe, pošto smo na 30. 25 sutra najviše dnevna, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, kao što su mogući do kraja dana. 15.02, vreme za vesti. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Grad Kragujevac uložio je ove godine 15 miliona dinara u unapređenje rada Zavoda za dentalnu medicinu, što obuhvata renoviranje, novu opremu i finansiranje isturenih ambulanti. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Ženski rukometni klub Radnički nastavlja sa jačanjem tima za Arkus ligu produžetkom saradnje na još godinu dana sa 21-godišnjom igračicom Nicole Kremer, kojoj će ovo biti treća sezona u Kragujevcu.
3: Pre svakog putovanja potroši se mnogo novca, kupi se mnogo stvari, svašta nešto je potrebno u datom trenutku, što za fotografisanje različitih outfita, što od kozmetike, pogotovo kada se ide na more. A kako je bilo stanje što se tvog mora tiče? Da li je bila velika kupovina? A ja znam, bila.
2: Ajde, kupovina, nije mi žao kupovine. Te stvari koje su kupljene, znaš kako mi sad služe ovde, ali ono što ne mogu da prežalim jeste kofer za koji mi je rekao ChatGPT: ne treba ti veliki, ne treba ti to toliko. Napisao
3: rekao,
2: krupnim slovima i znakove uzvika stavio. I ja sam mu rekao, ali treba mi? Treba mi.
3: Da.
2: I onda mi je rekao, okej, napiši mi kada stigneš, da li si se umorio od toga što nosiš taj kofer, posebno na kraju kada ne budeš obukao te stvari. Napisao sam mu, dobro, bio si u pravu. Dakle, algoritam je bio više u pravu nego moje razmišljenje.
3: Pa dobro, svima se to ponekad desi. Pričat ćemo o tome koliko se novca potroši pre putovanja i koliko stvari zapravo ne upotrebimo, ne iskoristimo ili kupimo za džabe na kraju dana, od mnogih ovih preparata za samopotamnjivanje, za zaštitu od sunca i tako dalje, tako da sve to toliko potrebno, a na kraju i ne bude baš.
2: Apsolutno. Mijač nam je sledeći na playlisti.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
5: Ej, yo, Saša, rompe la discoteca.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo i ovog popodneva, sve do šest uz hit do hita na 104.3 RSG.rs.
2: Kada krenu pripreme za more, uglavnom pred onih par dana do mora, bankovni račun već izgleda kao da si se sa mora vratio pre mesec dana.
1: Mene su zvali iz banki pre mog odlaska na more.
2: Kao vi se spremate za more, ništa čudno.
1: Da, ništa. Da...
2: Novca nema, vi trošite i pravite se kao da ga ima, lepo.
1: Pozvali ljudi da pitaju kao je li sve u redu, da vam nije ukradena kartica.
2: Pa da. To nije ništa čudno.
1: Da, evo, grmljavina, to
2: glaš. I to nije ništa čudno, sasvim očekivano. Letnji fenomen. Spakuješ se u glavi za 100 evra, u praksi prođeš kao da se opremaš za neku ekspediciju tipa na Arktik.
1: Na, bukvalno. Sve kreće od one rečenice, ja nemam šta da obučem. Onda kreće shopping maraton. Još ako kreneš na more kad krenu i sniženja...
2: Ništa gore.
1: Katastrofa. E, onda ti tu sad sve treba. Tu se kupuju novi outfiti, laneni kompleti, papuče za plažu, papuče za šetnju, papuče za svaki slučaj. To sam imao, to mi je ChatGPT rekao, nikako, najveća graška, ali...
2: Šta, papuče za svaki slučaj?
1: Da, rekao je, ne trebaju ti, veruj.
2: Treba da postoje papuče za svaki slučaj, zato što sam ja dva puta ostala bez papuča u onom povratku sa plaže do apartmana.
1: Kako ti uspalo to?
2: Pa ne znam, nekako su pukle. Mislim, znam kako, jer ja nisam htjela u vodu da uđem zato što su mi bili kamenčići. Htjela sam da idem u papučama u vodu.
1: Bravo.
2: I onda su talasi odlučili da neću da idem ni do hotela u papučama.
1: Bukvalno. Tako da, eto, potroši se na taj shopping i planira se koji će styling da se nosi, za koji tačno zalazak sunca, za koju sliku. I na kraju, realnost je takva da 7 dana provedeš u jednoj istoj majici i šorcu.
2: Da. Onda dolazimo do onog kritičnog dela kozmetike i pripreme kože, i to je posebna stavka u budžetu, iskreno, sa cenama zaštitnih faktora i jeste tako, jer ti je potreban faktor 30, pa faktor 50, pa spray posle sunčanja, pa naravno marmelade, ulja za brže, da se brže uhvati boja već prvog
1: dodaj
2: dana.
1: Dodaj ti na to i beta karoten kapsule, veruj ti
2: reci,
1: meni.
2: Reci. To, jel radi to? Reci.
1: To radi... To je 300% provereno, ja to koristim godinama.
2: Znači provereno.
1: Provereno, to sigurno radi, evo potvrdio i Lazar Filipović na svom TikToku. Ali on je nov u tome, kažem ti, ja godinama koristim kad mi je zašao video sred letovanja.
2: Ne znam zašto te nije pitao, zašto ti ne snimaš Get Ready With Me za plašu?
1: A, ne mogu to, to mi je naporno mi editovanje videa.
2: A, dobro, ono jeste, ne možeš da izvaciš tek tako.
1: Da.
2: Ali svakako si se vratio sa tenom, mislim, jedva sam te prepoznala, ja kao da li ovo valja?
1: Kad ono stvarno ja, to se ne vidi kad ovdje uključimo naše reflektore.
2: A da, ali u mraku nećeš ti da se vidiš svakako koliko si
1: crno. E, crno. Meni je mrak bitan, da.
2: Ne vidiš se svakako. Dobro, kada se spakuje kozmetika i neser. sa kozmetikom, dolazimo do onog kritičnog dela gde kofer ne može da se zatvori, gde prelazi i težinu ukoliko se putuje negde avionom, najveći problem ikada.
1: Da.
2: I kada sve to platiš, staviš tačku, podvučeš crtu, shvatiš da si za sam put i za more potrošio mnogo više nego i na samom letovanju nekada.
1: Apsolutno. Vidi, mene, ja mislim da evo sad kad se ovako preračunam nešto na brzinu, ja mislim da me stvarno više koštala ta priprema nego trošak tamo.
2: Da.
1: U smislu izlazaka i sve
2: tako.
1: To, da.
2: Da. U svakom slučaju, bitno je da budu kvalitetne fotografije, bitno je da se lepo čovjek provede, pa sad zaradit će se.
1: Naravno, bit će sljedeća plata, bitno je da ti lepo pocrniš, da se vratiš sa tim dobrim fotkama i sa slikama. Mislim, ne moraju fotke ni svaki put da budu dobre. Evo, ja sam video kod jedne gospođice kako to može da bude i ne tako estetično, a veoma interesantno. Možda je bitno koju pesmu staviš u podlogu. Jayla 1004.

0: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za pojedina područja Republike Srbije, stepen meteo alarma je podignut sa narandžastog na crveni nivo. Na snazi je narandžasti meteo alarm za područja zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i istočne Srbije zbog lokalne pojave grmljavine sa gradom, kao i jake količine kiše, kao i jake kiše, pardon. Za danas na snazi crveni meteo alarm za područje jugoistočne i jugozapadne Srbije zbog udara vetra. Evo, trenutno imamo oblake u Kragujevcu, imamo i početak kiše, tu je i grmljavina.
3: Sve je tu.
2: Sve je tu. Udrite gromovi, ovo su lomovi, što bi Dragana Mirković rekla. Temperatura pala na 28, sutra maksimala 25, ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, u četvrtak nema padavina, ići će se do 27. 16.02, vrijeme za vesti. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Grad Kragujevac uložio je ove godine 15 miliona dinara u unapređenje rada Zavoda za dentalnu medicinu, što obuhvata renoviranje, novu opremu i finansiranje isturenih ambulanti. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Ženski rukometni klub Radnički nastavlja sa jačanjem tima za Arkus ligu produžetkom saradnje na još godinu dana sa 21-godišnjom igračicom Nicole Kremer, kojoj će ovo biti treća sezona u Kragujevcu. Nastavljamo mi ovo naše popodnevno druženje. Koliko si spremna da platiš za kuglu sladoleda?
3: Ono, ne, da ti je maksimum. Iskreno.
2: Da, nije fan sladoleda, verovatno. U Italiji se vodi ozbiljna debata zbog kugle sladoleda od 95 evra.
3: 95 evra.
2: Kugla sladoleda, da. Šta je u tom sladoledu tačno, podelit ću sa tobom u nastavku, ali i sa svim našim slušalcima, uz naravno hite do hita u toku ovog 16. sata. Ivana Bum Nikolić nam je sledeća na playlisti, slušamo Isti si.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
3: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište. Ženu koja zna da preko hljeba pogače ne

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Kakav je ovo hit bio, drugari, Dino Merlin i Zid?
2: Zid, kako volim tu stvar, to s albuma Burek iz 2004.
1: Da, baš i prelep bio taj album Burek.
2: Da. Sad pokušavam da setim kako ide pesma Burek, ali ne vredi, stigao me ovaj post-odmorni umor.
1: Jeste, ja samo gledam kada će Vanja da zaspi, tako da ako se ne čuje u nekom trenutku, ako bude pauza, ja budim Vanju.
2: Da, to je do toga. Ja ne znam da li postoji uopšte post-odmorni umor, ali...
1: Kako ne postoji?
2: To ćemo posle da istražimo, ja u nastavku da pričamo o tome, ako se nekada još nekom desi, odmah neka se oglasi na Viberu 062-668-844. Da, ja mislim da treba da se... Pa to ti ono da otvoriš zapravo bolovanje onda nakon
1: odmora. Da, ali ima smisla.
2: Jer ti treba da se odmoriš od odmora.
1: Jeste. Pričali smo o sladoledu malo pre. Svakako ja sam neko ko voli one stare tradicionalne ukuse, ono što je nekada bilo, tri ukusa, to je to, čokolada, vanila, jagoda, kraj.
2: Htio sam da te pitam, kad kažeš tradicionalno, da ne misliš na onaj sladoled što se pravi nešto sa jajima?
1: Ne.
2: Ne, on zaista postoji.
1: Da me pitaš za sladoled sa čvarcima, da ti je to palo na pamet kao tradicionalno.
2: Ne, to ni ne znam.
1: Da, ima to. U našoj zemlji lepo.
2: Nisam ni čuo, ni probao, niti žalim da probam. Ne, postoji neki sladoled, ali mislim da je u pitanju Vojvodina. Mm-hmm. Bukvalno pravi se nešto od jaja i meni je to bio omiljeni sladoled detinjstva, ali ga nisam jeo milion godina. Morat ću moju babu da pitam kako se to tačno pravi i da spremim.
1: Da, možeš da doneseš, prelepo, pa ćemo da pričamo i o receptu i o ukusu. Mož. I da možda dovedemo goste da probaju.
2: Naprimer. To je recimo onako baš jeftin sladoled. I skroz mi je okej, meni lično, da dam, pa ne znam, do nekih 5, ajde maksimum neka bude 7 evra, kad pričamo o evrima, to je ono kad otputujem negde, da probam neki novi ukus, nešto drugačije, ali 95 evra.
1: Ne bi dao.
2: Ne. To se trenutno dešava u Italiji tamo je totalno ludilo oko tog sladoleda. Svi se svađaju da li je to dobro ili nije dobro što toliko košta, ali se on uglavnom pravi 3 dana. U njega idu iranski šafran, sicilijanski pistaći, jestivo zlato i još gomila luksuznih sastojaka. I onda ko odluči što da plati 95 evra, dobije i priču dugu skoro 2 veka.
1: Lepo, mada što se zlata tiče, ja to više volim da nosim da se vidi nego da jedem, ali opet sa druge strane verujem da nije ta cena sasvim slučajna, jer dosta tu ide i skupih sastojaka, sa druge strane čim se sprema 3 dana, to je ogroman trud i rad iza tog sladoleda stoji, tako da ta cena verovatno opravdava sve to.
2: Pretpostavljam da, jedina cena koja je meni opravdana jeste zapravo i najskuplji desert na svetu, on košta skoro 10 miliona dolara. To je najskuplji desert, 10 miliona dolara, ali uz njega dobiješ dijamantski prsten.
1: To mi je odlično, to može. To mi je skroz ok. 6200 evra, tako nešto.
2: Jeste.
1: Pa dobro.
2: Ali dobio si dijamant.
1: Ali želim taj prsten baš.
2: Naprimjer. Eto, neki tamo budući verenik tvoj, neka te odvede na najskuplji desert na svetu, dobiješ prsten, zaprosite sa tim. Što se tiče najskupljeg sladoleda na svetu, košta oko 6200 evra.
1: Pa dobro. Tako, sledeći put, kada se bilo kome od nas u gradu negde učini da je kugla previše, neka se samo seti ove priče, jer svakako uvek može mnogo, mnogo skuplje. Ali opet kažem, ukoliko je zaista kvalitetno, ukoliko iza toga stoji stvarno naporan rad i trud, cene nekada mogu da budu opravdane. Ne kažem baš sada za naše područje da bi bilo normalno izvodljivo da košta nešto 95 evra, ali uz neke više cene, uglavnom se mogu da budu opravdani.
2: Sad kad sam video to da dobiješ i tu priču i da to traje pravljenje 3 dana, da je priča stara skoro 2 veka, iskreno zanima me, ali i dalje ne želim da dam te pare za to. Kazaljke su poklopljene, baki servis i misle na tebe.
3: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na 2 lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je nigerijska policija 2009. godine uhapsila kozu pod sumnjom da je učestvovala u pljačkanju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Hit do hita.
1: Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Svaki grad ima mesta koja nisu važna samo zbog svoje istorije ili arhitekture, već zbog uspomena koje bude. To su uglovi ulica kojima smo svakodnevno prolazili, parkovi u kojima smo provodili detinjstvo, bioskopi u kojima smo gledali prvi film ili trgovi na kojima smo se sastajali sa prijateljima. Da li imaš neko mesto u ovom gradu koje je tebi posebno? Pitam tebe.
2: Nevena. Da, jasno mi je, samo sam da zastala u razmišljenju da li imam takvo mesto, pa nema.
1: Ne?
2: Ne.
1: Stvarno.
2: Volim jezero, baš to mi je kao lepo.
1: To je moje omiljeno mesto, hvala što si mi preuzela, mada sam ti ja to ustupio.
2: Da, namerno sam to rekla, zato što je tvoje omiljeno mesto, da. Pa kao hajde neka bude i moje.
1: Da, jer sam ja inače ustupio Neveni jedno veče, kao žena ne znam šta da radim, ja kažem prošetaj oko jezera, možeš i da popiješ neko piće, da sadneš onako na klupu, imaš i uživo muziku u blizini. Pa uživaš u tome,
2: jeste,
1: sediš, slušaš.
2: Jeste, stvarno jedno fantastično mesto što treba svako uveče da poseti. Absolutno. Hvala ti što si mi ustupio svoje
1: uvek,
2: mesto.
1: Uvek. Eto, mogu to da preporučim ljudima i kao mesto za prvi dejt, na primer. To je jako lepo ako se sedi osoba koja te vodi na prvi dejt, da to odvede tamo. Naši drugari sa Infokarije su pokrenuli pitanje šta je to u Kragujevcu, odnosno koje je mesto koje ti budi uspomene, i najviše odgovora je negde stiglo za veliki park. Šta ti je sad? Generacije su u njemu učile da voze bicikl, igrale futbal, vozile rolere ili jednostavno provodile sate u hladu drveća. Konkretno, kada sam ja nešto bio klinac, što se velikog parka tiče, mi smo to mesto gde se okupljamo zvali Rampica, čini mi se.
2: Rampica?
1: Da. I kao gde ćemo večeras, idemo kod Rampice ili kod tunela. To je bilo ono mesto za skejtere, kao tu su vozili skejti i tu smo se najviše okupljali što se velikog parka tiče. Na drugom mestu je jezero Bubanj, moje omiljeno, od skoro i tvoje.
2: Da, pa tu može da se ide i na pecanje, i u šetnju, i druženje sa prijateljima, ovo mesto je tako kompleksno za sve. Naravno da nostalgiju bude ovde ljudima u Kragujevcu i stari bioskop i neke prodavnice kojih više nema, i poslastičarnice u kojima su se kupovali oni prvi sladoledi, što ja kažem malo pre tradicionalni, ali naravno i kafane gde su se okupljale čitave generacije. Neka mesta su promenila izgled, neka su dobila novu namenu, neka su nažalost zauvek nestala, međutim svakako svima koji su posjećivali ta mesta bude se uspomene.
1: Da. Tako da eto, ajde pitamo i tebe sada, koje je tvoje mesto onako u Kragujevcu koje ti budi tu neku uspomenu, nostalgiju. Ne znam, juče sam prošao pored opštine, pored ovog starog bioskopa, i setio se kad je tu bio bioskop, pa onda noćni klub.
2: Da.
1: I to je jedno od meni onako dražih mesta u našem gradu.
2: Mnogima verovatno i školska dvorišta, tako da i to budi neke uspomene, što na taj period kada su išli u školu, što zbog nekih drugih stvari, okupljanja, druženja. Tako da verovatno da ima različitih mesta, svakako neka nam drugari jave.
1: Tu smo na Viberu 062 66 8844. Što se muzike tiče, za kraj sata Halo, Aleksandar Prijović.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Republički hidrometeorološki zavod je izdao za područje zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i istočne Srbije narandžasti meteo alarm zbog lokalne pojave grmljavine sa gradom. Do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, trenutno smo na 26 stepeni, sutra nam je maksimum 25, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, u četvrtak nema padavine, idemo do 27, u petak 23, promenljivo oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom, u subotu opet nema padavina, temperatura do 27, u nedelju ide do 30, ali ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom.
3: Gde god da pođeš, nosi kišobran, da li ideš da šetaš ili da ne šetaš, ili gde god da ideš, kišobran ti je preko potreban, jer je sa vremenom ovih dana kao na lutriji.
2: Da, sve, nikad se ne zna šta je sledeće. 17.03, vreme za vesti. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude pušteno u saobraćaj prvih 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Grad Kragujevac uložio i ove godine 15 miliona dinara u unapređenje rada Zavoda za dentalnu medicinu, što obuhvata renoviranje, novu opremu i finansiranje isturenih ambulanti. Kupališna sezona na Šumaričkom jezeru zvanično će biti otvorena u petak 24. jula ukoliko budu povoljni vremenski uslovi. Ženski rukometni klub Radnički nastavlja sa jačanjem tima za Arkus ligu, produžetkom saradnje na još godinu dana sa 21-godišnjom igračicom Nicole Kremer, kojoj će ovo biti treća sezona u Kragujevcu. Posljednji sat ovog popodneva pratit će naravno hit do hita na 104.3rsg.rs.
3: Iznenadila sam se sada kada si rekao posljednji sat, nisam očekivala da nam je ovoliko brzo prošlo
2: prebrzo
3: vreme, ali kada se dobro zabavljaš, vreme brzo prolazi, tako da nadam se da svima dok nas slušaju prođe baš brzo vreme zbog dobre zabave, energije naravno i muzike.
2: Što se muzike tiče, Cypher i Filip Mitrović, u nastavku slušamo o tebi.

0: zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Termodom. Da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ako si se ovih dana vratio sa odmora, osjećaš se kao Vanja, osjećaš se kao da te je pregazio šleper. Zvanične vesti za tebe je da nisi poludeo, to se stručno zove post-odmorni umor ili imamo i na engleskom post-vacation blues.
2: Hvala ti puno što si ovo istražila, jer ja sam danas... Ja sam u jednom trenutku morao da prilegnem ovde pored jednog
1: desilo
2: paketa
1: se.
2: I rekao Neveni, molim te vidi šta je sa mnom, nešto nije u redu, a tek nije prvi radni dan.
1: Nije samo do tebe, mislim, i nisam samo ja ovo istraživala, i nauka i psiholozi su zapravo ozbiljno istražili ovaj fenomen i potvrdili ono što svi mi dobro znamo u praksi, to je definitivno
2: da.
1: Tako da naš mozak i telo na odmoru pređu u takozvani režim preživljavanja na spavanju i kafi, gde su jedine odluke koje donosiš da li da kupiš sladoled od čokolade ili vanile i u kom
2: ili
1: smeru.
2: Onaj od 95 evra što smo malo prepričali.
1: Da, ili u kom smeru duva vetar na plaži.
2: Da, i da li imam dovoljno SPF-a na sebi ili ne. E, kada se iz tog raja naglo vratiš u surovu realnost, mozak doživi klasičan sistematski šok. Evo, moj je i trenutno doživao šok, jer ja sad kad sam pročitao surova realnost, meni u glavi zasvirala Katarina Živković i ja ovo ne mogu da isključim. Istraživanja pokazuju da nam je u proseku potrebno između 3 i 5 dana samo da nam se mozak uopšte resetuje i shvati da ponovo moramo da radimo. Najsmešniji deo je što statistika kaže da se najviše stresa nakupi ne dok radimo, nego onog prvog dana kada otvorimo inbox i vidimo 3 cifre nepročitanih mailova ili poruka.
1: Da, stručnjaci zato daju i par saveta za ublažavanje ove dijagnoze. Nemoj odmah prvi dan da zakazuješ najteže zadatke, pravi češće pauze i što je najvažnije, odmah počni da planiraš sledeće putovanje, jer klin se klinom izbija.
2: Bravo.
1: Psiha najlakše preživljava kada ima čemu da se nada.
2: To mi se mnogo dopada. Tako da, ako ti danas sve ide usporeno, samo reci kolegama da si u fazi naučno dokazanog prilagođavanja.
1: Da, tako, imaće kolege razumevanja uvek.
2: Hvala ti puno, Nevena, hvala puno mom uredniku. Evo, mogu da vas obavestim, ja sada krećem da planiram sledeće putovanje. Dođe meni da otputujem ponovo. Jovana Majić u nastavku na RSG-u.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ne znam kakva je tvoja situacija sa komarcima trenutno, da li ih imaš, da li te napadaju?
2: Nemoj da mi pominješ uopšte tu bolnu
1: temu. Stajem ti onako na muku.
2: Staješ mi na muku, katastrofa. Ja se ne sećam ni jedne godine ovde da ih je bilo ovoliko i ne znam zašto ih je ovoliko. I ne mogu nigde da sedem, da popijem kafu na miru, ne mogu da otvorim niti vrata, niti prozor. Oni su došli, ušli, halo, zdravo i sve su me izujedali.
1: Oni su naši sugrađani, pomiri se sa tim.
2: Ne želim da se mirim sa tim, zato što sam ja svetla i oni su svuda i samo me ujedaju, neće da prestanu, ja ne znam kako da se zaštitim, kako sebi da pomognem, ja sam cela u ranama, sve je to užasno.
1: Ja bih ti rado pomogao, ali preparat koji sam kupio, navodno koji treba da te štiti od ujeda komaraca, e pa ništa, ne radi bar na meni. Ne, evo i ja sam u ranama, ali ja veći problem imam sa paucima, ne znam gde ih nalazim, ali oni mene non stop ujedaju, od nekud padaju po meni i ujedaju me.
2: Ja očigledno imam problem uživaju sa komarcima i mušicama, tako da ako ima pomoći, neka neko javi šta da se radi, čime može, da li radi jedan preparat za zaštitu.
1: Ne mora niko ništa da ti javi. Evo sutra, ne sutra, pardon, u četvrtak 23. jula će biti izvršen tretman suzbijanja larvi i odraslih komaraca na teritoriji našeg grada. Naravno, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, a četvrtak RHMZ kaže povoljni su, okej. U prepodnevnim časovima biće izveden tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim površinama, dok će tretman suzbijanja odraslih komaraca biti sproveden u periodu od 19 do 22 časa uređajima sa zemlje. Akcijom su obuhvaćene ulice sa gustom vegetacijom, parkovi, igrališta i druge javne površine, a u pojedinim delovima grada, uključujući spomen park Kragujevački oktobar u Šumaricama, biće izvedeno i zadimljavanje.
2: Da, apeluje se na pčelare takođe da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčelinjih društava dok se sprovodi ova akcija suzbijanja komaraca. Nadam se da će biti uspešna, nadam se da ćemo moći da živimo u miru i na miru.
1: Verujem da hoćemo. Ajde, budi pozitivna. Ajde, sutra ti je slobodan dan.
2: Pa, neće biti suzbijeni komarci u ovom slobodnom danu, ima da lete samo tako.
1: Nema veze,
2: bit
1: će ti bolje u nedelju. Ćao, ovde se pozdravljamo hit do hita u nastupku na 104.3 rsg.rs. Sutra sam ja tu ponovo od 1, Nevena, uživaj u slobodnoj sredi.
2: Hvala, konačno čujemo se u četvrtak.
1: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Top, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

ispriča se. Da li ste znali da 2 sata tišine dnevno dovodi do razvijenja hipokampusa, dela mozga gde se stvaraju sećanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: do hita. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

čuli, priča se. Da li ste znali da su naučnici zaključili da ljude privlače svetlucave stvari zbog evolucijskog instinkta koji nam pomaže da pronađemo vodu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fest

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.